گلیوں میں کہانی ہے، چوک میں اتہاس، شہر کی خوبصورتی بستی ہے ہر سانس۔ دوستوں، آج ہم بات کرتے ہیں ہمارے شہر بھوپال کی، مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کی۔ کیول جھیلوں کی نگری نہیں ہے یہ، بلکہ وبھید سنسکرتیوں، پرمپراؤں اور کلا کا سنگم بھی ہے۔ یہاں کی پہچان اس کی ایتہاسک عمارتوں، نوابی تہذیب اور لوک کلاؤں اور سانسکرتک آیوجنوں سے بنتی ہے۔ بھوپال کی پہچانیں بڑی بڑی جھیلیں، بڑا بڑا تالاب یعنی بھوج تال، جو شہر کو پراکرتک سندرتا پردان کرتا ہے۔ وہیں دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں شامل تاج المسجد انوٹھی کلا اور دھارمک سوہادر کا پرتیک ہے۔ دوستو، بھوپال کی سنسکرتی کی سب سے بڑی خاص بات ہے گنگا جمنی تہذیب۔ یہاں ہندو، مسلم، سکھ اور سبھی سمودائے کی پرمپرائیں ایک ساتھ مل کر سانسکرتک تصویر بناتی ہیں، جہاں تہوار صرف منائے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ کلا پریمیوں کے لیے بھارت بھون، جن جاتی سنگرہالے جیسے سنستھان بھارتی لوک کلا، رنگ منچ، سنگیت اور آدیواسی سنسکرتی کو جیونت روپ میں پرستت کرتے ہیں۔ یہاں ہونے والے سانسکرتک، ساماجک، ساہتک سماروہ شہر کی سانسکرتک دھڑکن کو بنائے رکھتے ہیں۔ یہاں کی خوبصورتی دوستو سیلانیوں کو لبھاتی ہے، یہاں جو آتا ہے یہیں بس جانا چاہتا ہے۔

آداب دوستوں، اردو پروگرام آئینہ کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے ہما وقت خطائیں ہوتی رہتی ہیں،

کرنا چاہتی ہیں ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھیں تو ہم بآسانی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ وہ گنہگار اور پاپی انسان ہمیشہ پاپی کیوں رہا، اس لیے کہ اس نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا۔ یہاں مصلحین اور ریفارمرز کے لیے بڑا سبق ہے کہ جب وہ کسی برائی اور کوپرتھا کی اصلاح اور روک تھام کا عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں ان باتوں کا مکمل لحاظ کرنا ہوگا اور اپنے پروگرام میں ان کو لازمی قرار دینا ہوگا۔ آج سماج جس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اور اصلاح کرنے والے سچا جذبہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تاہم پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ اصلاح کے تمام تر پروگراموں کو انجام دینے کے بعد بھی وہ معاشرہ جوں کا توں رہتا ہے، تو معلوم ہوا کہ خطا اور تصور معافی کے راستے تو مالک کی طرف سے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ایک دوسرا بے مثال واقعہ، پیغمبر صاحب نے یوں بیان فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ گناہوں میں سراپا غرق تھی، کہیں سے معافی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا مارے پیاس کے تڑپ رہا ہے، یہی پیاس اسے بھی بے قرار کیے ہوئے تھی، لہذا اس نے اس کی تڑپ کا فوراً احساس کر لیا، وہ آبدیدہ ہو گئی۔ راستے پر ہی ایک کنواں تھا اور کنویں میں پانی تو تھا مگر رسی اور بالٹی نہ تھی، لیکن اس کی تڑپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ اس نے اپنی جوتی کو بالٹی بنایا اور اپنے سر کی اوڑھنی سے رسی کا کام لیا اور اس سے پانی نکال کر اس تڑپتے ہوئے کتے کے منہ میں ڈالا اور اسے ایک نئی زندگی عطا کی۔ وہ کتا پانی سے سیراب ہونے کے بعد ایک جھرجھری لے کر دوڑ کھڑا ہوا۔ پیغمبر صاحب نے اس واقعے کو سنا کر یہ فرمایا کہ اوپر والے نے اس بدکار عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں مجھے وہ لوگ معاف فرمائیں جو انچ ٹیپ لے کر دوسرے کے گناہوں کو ناپتے پھرتے ہیں اور جنت و دوزخ کے فیصلے سناتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اوپر والا نہایت رؤوف و رحیم، مشفق و کریم، کرپالو اور دیالو ہے۔ وہ ہم جیسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر گرفت کرنے لگے اور یہ باور کرانے لگے کہ تمہارے لیے معافی کا اب کوئی راستہ نہیں۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ خطائیں تو ہوں گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ خطا اور معافی کے اس تصور نے انسانوں کو مایوسی سے بچا لیا، اب وہ آتم ہتیا کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوں گے۔ امیدوں کے اجالے انہیں ہمیشہ نیک راستوں پر گامزن کریں گے اور وہ ہمیشہ مایوسی سے کٹ کر امیدوں کے ساحل سے ہمکنار ہوں گے۔ بس ہماری طرف سے ہونا یہ چاہیے کہ غلطی کے بعد معافی کا خیال آ جائے تاکہ وقت کا کوئی شیطان ہمیں ورغلا کر مایوسی کے اندھیروں میں ڈھکیل نہ دے۔ انسان اور شیطان میں ایک بڑا بنیادی فرق یہی ہے، غلطیاں دونوں سے ہوئیں مگر شیطان نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا اور آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ شیطان کے اس عمل نے اسے ہمیشہ کے لیے مالک کی رحمت سے دور کر دیا، جبکہ آدم کو معافی بھی ملی اور انہیں مالک کا قرب بھی نصیب ہوا۔ کسی بزرگوں نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ گناہ جو خدا سے قریب تر کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جو آدمی کے اندر تکبر و بڑائی کا بھرم پیدا کر دے۔ ایک موقع پر پیغمبر صاحب نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو خداوند قدوس تمہاری جگہ ایسی مخلوق لائے گا جو گناہ کرے گی اور پھر اللہ سے معافی مانگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ایسی مخلوق چاہیے جو گناہ کرے اور پھر اس سے معافی کی طلبگار اور توبہ کی خواستگار ہو، کیونکہ وہ گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو آسمانوں پر موجود ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتی، جنہیں ہم فرشتہ کہتے ہیں، مگر انسان ہوتے ہوئے گناہ ہو جانا اور معافی مانگنا یہ ہے بڑا کام۔ خواجہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ابن آدم کی خوبی اور بڑائی یہ ہے کہ اس میں عاجزی، انکساری، تواضع، خاکساری اور فروتنی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان جنت کا بالکل پاتر نہیں ہوگا جس کے اندر ذرہ برابر بھی گھمنڈ اور اہنکار ہو۔ ایک اور موقع پر رسول اسلام نے فرمایا، اے انسانوں، تم سب کے سب گناہگار ہو اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ گناہ نہ کرنے والے ہیں، گناہ نہ کرنا یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے، جبکہ انسان کی خاصیت اور اس کا مابحل امتیاز وصف یہ ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے اور پھر اپنے رب کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
اے شیخ نصیحت۔

سے فوراً رک جاؤ اور آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم و بالجزم کرو، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر آنسو بہاؤ کہ یہ پاپ مجھ سے ہو گئے ہیں۔ یہ تینوں باتیں ایک دوسرے سے مربوط اور جڑی ہوئی ہیں۔ گناہ کا خیال اس کو اس طرف لے جائے گا کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، اور پھر اسی سے جڑی ہوئی یہ بات اس کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس سرکل اور ماحول میں یہ جرم ہوا ہے وہ اس ماحول کو کلی طور پر چھوڑ دے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان خطا کرتا ہے لیکن وہ آئندہ نہ کرنے کا عہد نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس شخص کو اپنے برے دوستوں اور بگڑے ماحول کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ ایک شخص گندگی میں پڑا ہوا ہے اور وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا، تو پھر اس کا جسم اور جان پاک اور پوتر کیسے ہوگی؟ پاک و صاف ہونے کے لیے اس کو اس گندے اور کیچڑ والے ماحول سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ دھرم اور مذہب کی بنیادیں بہت ٹھوس ہوتی ہیں، وہ حقیقی اصلاح اور سدھار کرنا چاہتی ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھیں تو ہم بآسانی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ وہ گنہگار اور پاپی انسان ہمیشہ پاپی کیوں رہا، اس لیے کہ اس نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا۔ یہاں مصلحین اور ریفارمرز کے لیے بڑا سبق ہے کہ جب وہ کسی برائی اور کوپرتھا کی اصلاح اور روک تھام کا عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں ان باتوں کا مکمل لحاظ کرنا ہوگا اور اپنے پروگرام میں ان کو لازمی قرار دینا ہوگا۔ آج سماج جس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اور اصلاح کرنے والے سچا جذبہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تاہم پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، اور ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ اصلاح کے تمام تر پروگراموں کو انجام دینے کے بعد بھی وہ معاشرہ جوں کا توں رہتا ہے، تو معلوم ہوا کہ خطا اور تصور معافی کے راستے تو مالک کی طرف سے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ایک دوسرا بے مثال واقعہ پیغمبر صاحب نے یوں بیان فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ گناہوں میں سراپا غرق تھی، کہیں سے معافی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا مارے پیاس کے تڑپ رہا ہے۔ یہی پیاس اسے بھی بے قرار کیے ہوئے تھی، لہذا اس نے اس کی تڑپ کا فوراً احساس کر لیا، وہ آبدیدہ ہو گئی۔ راستے پر ہی ایک کنواں تھا اور کنویں میں پانی تو تھا مگر رسی اور بالٹی نہ تھی، لیکن اس کی تڑپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ اس نے اپنی جوتی کو بالٹی بنایا اور اپنے سر کی اوڑھنی سے رسی کا کام لیا اور اس سے پانی نکال کر اس تڑپتے ہوئے کتے کے منہ میں ڈالا اور اسے ایک نئی زندگی عطا کی۔ وہ کتا پانی سے سیراب ہونے کے بعد ایک جھرجھری لے کر دوڑ کھڑا ہوا۔ پیغمبر صاحب نے اس واقعے کو سنا کر یہ فرمایا کہ اوپر والے نے اس بدکار عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں مجھے وہ لوگ معاف فرمائیں جو انچ ٹیپ لے کر دوسرے کے گناہوں کو ناپتے پھرتے ہیں اور جنت و دوزخ کے فیصلے سناتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اوپر والا نہایت رؤوف و رحیم، مشفق و کریم، کرپالو اور دیالو ہے۔ وہ ہم جیسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر گرفت کرنے لگے اور یہ باور کرانے لگے کہ تمہارے لیے معافی کا اب کوئی راستہ نہیں۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ خطائیں تو ہوں گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ خطا اور معافی کے اس تصور نے انسانوں کو مایوسی سے بچا لیا، اب وہ آتم ہتیا کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوں گے۔ امیدوں کے اجالے انہیں ہمیشہ نیک راستوں پر گامزن کریں گے، اور وہ ہمیشہ مایوسی سے کٹ کر امیدوں کے ساحل سے ہمکنار ہوں گے۔ بس ہماری طرف سے ہونا یہ چاہیے کہ غلطی کے بعد معافی کا خیال آ جائے، تاکہ وقت کا کوئی شیطان ہمیں ورغلا کر مایوسی کے اندھیروں میں ڈھکیل نہ دے۔ انسان اور شیطان میں ایک بڑا بنیادی فرق یہی ہے، غلطیاں دونوں سے ہوئیں مگر شیطان نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا اور آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ شیطان کے اس عمل نے اسے ہمیشہ کے لیے مالک کی رحمت سے دور کر دیا، جبکہ آدم کو معافی بھی ملی اور انہیں مالک کا قرب بھی نصیب ہوا۔ کسی بزرگوں نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ گناہ جو خدا سے قریب تر کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جو آدمی کے اندر تکبر و بڑائی کا بھرم پیدا کر دے۔ ایک موقع پر پیغمبر صاحب نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو خداوند قدوس تمہاری جگہ ایسی مخلوق لائے گا جو گناہ کرے گی اور پھر اللہ سے معافی مانگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ایسی مخلوق چاہیے جو گناہ کرے اور پھر اس سے معافی کی طلبگار اور توبہ کی خواستگار ہو، کیونکہ وہ گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو آسمانوں پر موجود ہے
جو گناہ کر ہی نہیں سکتی، جنہیں ہم فرشتے

0: ہے، جبکہ انسان کی خاصیت اور اس کا مابہ الامتیاز وصف یہ ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے شیخ نصیحت تو نہ کر بادہ کشوں کو، سب نیک بنیں گے تو خطا کون کرے گا۔ ایک دوسرے شاعر سرفراز بزمی نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، کئی پڑاؤ ابھی میری سر گزشت میں ہیں، درخت اور بھی باقی ابھی بہشت میں ہیں، تو بادشاہ تو عفو و کرم تجھے زیبا، میں آدمی ہوں خطائیں میری سرشت میں ہیں۔
1: دوستوں، ابھی آپ ڈاکٹر شمس الدین ندوی سے تقریر سماعت فرما رہے تھے، جس کا موضوع تھا ابن آدم کی خطا اور تصور معافی۔ سامعین، اس چلچلاتی دھوپ میں دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی جادوئی آواز میں، اور کلام ہے حبیب لطیف کا، سماعت فرمائیے۔

صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے دو ملکوں کے دورے پر آج سپہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فون وان گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق صدر ہو چی من کے کل 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہو رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرنے کی غرض سے دو تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ یہ کمیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کیے گئے انتخابی وعدوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سوندو ادھیکاری نے کابینہ کی منظوری کے بعد آج اس فیصلے کا اعلان کیا۔ ادارہ جاتی بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے کمیشن کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بسوجیت بسو کریں گے۔ دوسرے کمیشن ممتا بینرجی کی قیادت والی سابقہ سرکار کے دوران خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا۔ اس کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج سمپتی چیٹرجی کریں گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بدعنوانی کے ماضی کے معاملات اور خواتین کے خلاف جرائم کا احاطہ کیا جائے گا اور عوام میں سے لوگ ان کمیشنوں کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر سکیں گے۔ بدعنوانی کی انکوائری میں تمام سرکاری محکموں کا معائنہ کیا جائے گا جن میں پنچایتیں اور ضلع پریشد شامل ہیں۔ آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں، ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو۔ اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا، سر میں درد ہونا، جی متلانا، ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا، بخار ہونا، پانی کی کمی، اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، مراٹھواڑہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے دو دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نتنار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگلے ڈیڑھ برس میں بستر میں قائم تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کو اسی طرح کے خدمات سے متعلق مرکز بنا دیا جائے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی۔ جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا، جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن، آیوشمان آروگیہ مندر، روایتی ادویات، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحت کے شعبے میں بھارت کی اصلاحات اور عالمی صحت شراکت داری میں اس کی قیادت کی تحسین کی اور مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے عالمی صحت تنظیم کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطر خواہ خام تیل موجود ہے۔ نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجا

0: لتا شرما نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے، اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں۔ کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں واقع دھنی وری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دا ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 کھرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتین سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھانبین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم پبلک سپیک۔